0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گندکا تواب خوین و تندروسته چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکل کردستان ده بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
3: بشگ لبیدور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی کم پیشکی ام کتابی لبردست من دایا بشکی کما لبیر وریکانی مام جلال گیرانوی که روشنمه نوسیانه للاین روشنمه نوز معد فیاض لروشنمه شرق لوسطی لندنی بزمانی عربی نوسراوو سوران علی روشنمه نوسی کرد لروشنمه اصواری گراوت سرزمانی کردی اگرچی دیداره که دریشخین روشنمه وانیا بلام برکولیکی بپیزو پربایخ و پرلزانیاری بکلکا با درخستنی قوناقی کی گرنگی میجوی و بزودنوی سیاسی کردو جیانی کسایتی کی تیکوشری نصراوی گلکمن خوانی بیرور یکان کسی کی بتوانا ازاو متمیزا لیسد وک شخصیتی کی گوری کردو عراقی و نیودولتی لا تواوی دنیا دا نصراو وردکار یکانی جیانی و چونیتی دست بکردنی خباتی و قناغکانی تمن و تکوشانی که ام دیداره بشکانی لخو گرتوا کاری کی باشه بو اوانی ام پیاو گوریان لدور و ناسیو اوان بخوی نوی ام چرده لبیر ور یکانی باشترو زیاتر آشنای بن بایخکیلم کات دا زیاتره چون که کردوسان و عراق هنگاو برو گورانی چلنو سازنه و ازانم کسایتی و ازمونکانی مام جلال لدونیای سیاستی امرو دا کاریگری برچاویان بیل سر ام گوران کاری چاروان کراوانو بونوکانی دا هاتوج ابن ریچکو آموشگاری پاییزی سالی 1957 بو یکم جار مام جلالم لکرکوک بینی او کاد اندامی یکیتی قطابیانی کردوسان بوم لپولی چوارمی دواناوندی لا قتابخانی مسلمان خند رحمتی کاک علی عسکری منی به مام جلال ناساند دو سال دواتر لسالی 1959 دا لگل رحمتی حمد سعید بگی جاو لبغداب و سردانی عقید فتح شالی لدادگی مهدوی لبغداب برگاو بوین مام جلال لای اوان بو روبرو من هاتو چاکو چونی لگل کردین حمد سعید جاو بیستی به مام جلالم بناسینی یک سر مام پرسی کاک حمد چونی لبیر مل کرکوگ لگل کاک علی اسکری یک تر من بینی و او کاتا و کسی کی وریاو با آگاو کسی کی شیک پاش حتا برچاوم لو کاتا و تامرو لزمان و جگه جاده لنزیکا و امپیا و شرشگیرا بتواناو زیرکم ناسی و بدریجایی 50 سال زیاتره مورکی کسایتی و بیرو بوچونو نظری سیاسی به سرک و ملگی کردواری و دیاره رمزی کی ناسراوه لخباتی رزگاری خوازی کردواری داو لی گلانی دور و نزیکی غیر کرد کاریگری لسر هزری زارگ لروشن بیرانی کردو غیری کرد بجهشتوا لو ما و دورو دریشه رابردو لوانه هورا نبو بیتم در باری هندی بابتی سیاسی لگلی دا بلان پیوندی و دوستایتی من هرگیز کلینی تیه نکوتوا بشی هر زاری منوی ام پیوندی دوستایتیا با کسایتی و ازمونی مام اگرموا اوی بدیم کردوا ام پیاو تا مودای گفتو گو لیک حالی بون هبید او پر ریسودی لورگید قطعو پسراندن دو چار سری نخواز را ولی او اگر مام خوی راستو خو بیدور یکنی بنوسه و ازانم با پیستر و راشکاوانه تر باسی روداوکان کاد که نکته باس کراوکانی لسرخوی بگیری توا ایتر چی باکی هیلوی همون روداوکان راشکاوانه باس بکاد اگر چی ازمونکا اونده زورا بازگل زیان ببرایتی و تبایو یک ریزی کردواری بگینه لی اگر ریبوکاتی که گنجاو تر مام همیشه سرقال بکاری حزبی پیشمرگایتی سیاسی و لم دو یجده کاری دیپلوماسی و حکومی و سفری زوری هاتو تسر بلام لشاخ و لشار لعنی روشن بیری و خوین نو و بدو داشونی فراموش نکردو لکوتایی نو دکن دالی پرسیم جگل کاری سیاسی بچی و خریکی باسی ورگرانی کتابکی فاضل حسین که شی ولایتی موسلم بو کرد که دسم داوت ورگرانی بو کردی دیار بو لکتیبه که با آگه بو ایزانی با اخی ورگرانی کتیبه که زانستی لو جوره با درخستنی راستی میشو یکانی که شی ولایتی موسل و کرکوگ چنده گرنگه با تایباد با نوکانی استوده هاتو من که کسی که غیر کرد لسردمی بی کسی کرده بر ریبازی که زانستیانه واقعی کردستانیتی او نوچانی سلماندوه لو کات دا ورگرانی بو کردی چنده گرنگ بو بویو تی کتیبه کی گرنگا کاری کی باشا که ترجمه بکی بابی بینم خون پیشکی بوانوسم جاری کی ترلی پرسیم کتیبه کی موصل چی بسرهد براسی پیم خوش نبو سر رای سرقالی زوری بنو سینی او پیشکی و مندوی بکم بلام سر انجام دقا ورگر راوکی لیور گرتم لگل اصل عربی کهی پاج ماویگ پیشکی که تیرو تسلو وردی نوسی بو دیر بو کردی که و عربی کهی براورد کرده بو که تیکی باششی بو بابته و بسر برده بو که اماج خمی گوری مام در اخاد للایگ بو بواری روشن بیریو للایگیش بو مسلی روی گل کمانو به تیباد مسلی کرکوگ که وک خوی لپیشکی که تیبا کده نوسی بوی ام کتابه دراسه کی علمیه، تیزه کی دکتوره، خوانواری کی عربی مسلاوی پی هستاوو، لدانشگاه کی خویده به درجه زور باش بای پسند کراوو لیور گیراوو. لورش زیاتر راستیکن اونده زقو گشن که جامعی بغداد لسردمی حکمی باسی افلاقی ده، نیتوانی و نادیده بگریو بلکو ارکی چاب کرنوی گرتو تا استوو، لسالی 1977 لو پرید صلاح داریتی بعزده چپیان کردو توا بای اگر جیانی مامجلال وگ روشن بیری تماشاب کین پرل سروریو دسکود با ملتکی اگر وگ سیاسی کوتیکو شریلی بروانین به همان شویه مامجلال لماوی زیاتر لپنجا سال دا وکو رمز با کردن اسراوو ملتانی جیهان ریز و حرمتیان هیا با رمزکانیان پیموایا هیج نتوی کو کاملگایگ بی رمز و سیمبول نابه ایمه کردیج سرباری اوی بواری او نرخ ساوا لرابردو دا ببین خاون کیانی کی نتویی بلان با هوی خباتو فیداکاری و تیکوشانی ملت کمانوا توانیو مانا یکی لو بنمایانی وگ نتوی کی زندو در مانا خاد رمزی نتوی ایمان هبه هر لرابرانی شورشو راپری نکن من لچرخکانی رابردو تا قوناغکانی خبات رزگاری لسده بیستم دا برزانی نمرو مامجلال وگ رمز و سیمبول بانتو کمان درب کون بگو من امش پیوندی با تیکو شانو میجوی پر لفیداکاری جانی خوانو هیا که تمنیان با خبات لپینو رزگاری میلد دا ترخان کردوا لسالی 1985 گفتگوی نیوان یکیتی نشتیمانی کردوسان و حکومتی عراق شکستی هینا مامجلال بیانی کی بلاو کرده و لبیانه کده داوی لهمو هیزکانی سرگور رپانی خباد دجی رجم کرد گفتگو بکن برو اجبونوی گشتی و پیکنانی برای کی یگرتو کتایی هنان با شرو نکوکی کنی نوخو ایم اوکاد لگل کاغ محمدی حاجی محمود برپرسی حزبی سوسیالیستی کردوسان بوین. لهورامان و شهر زور و شهر باجیر باوردی بیانکی مامجلال من تاو توی کردو گیشتی نقنعاد که بر جواندی گلکمان لودایا کتایی با شرری نوخو بهینین پیشوازی لو داخوازی بکین. کاری که آسان نبو بو ایم او هاو پیمانکان من. بلام سر جام ناوی خوامنده هنه با یکم جار پج ماوی که زور لشاری نوخو ناکوکی و نمانی هیچ جور پیوندی و متمانه یگ بنیون راتی برادران سردانی مامجلال من کرد لیخ سمر زور بگرمی خوی و برادرانی پیشوازیان لکردم ماوی یک میوانیان بومو قصه زور کرد سال بندانک تو آیوا اجبونوی گشتی بو به امری واقع همو لانکان بجداری گفتگوکان بونوا با پیکنانی برای کردوسانی. مامجلال رول کی گرنگی بینی لو پروسه دا. هر وحا کگنو شیران مصطفاش رول کی زور ایجابی هبو. برادرانی تری یکیتی همو گرمو دلسوز بونو للاین پارتیج رحمتی کگ ادریز برزانی و کگ مسئول برزانی دوره کی کردانه و پربایخیان بینی. حزبی شویعی و حزبکانی تر مندو بون لحول و کوشش دا. ایمه لکو بونوکند از چون که زور لسرطا دا بجدر بوین هاوکارو دوری نزیگ بونو مانه بینی. کسایتی مامجلالو توانایی لیداره کردنی کو بونوکند پروسکی برو سرخستن برد. مامجلال جگل تیکو شنلو موادورو دریشه دا بو بده سینانی ما فرواکانی خلکی کردوسان رولکی یک جار گوری ابینی لدروس کردنی پیوندی دوستانه لگل عرب لعراق و لدروی عراق لسر بنمای وگ یک بونو بجداری کرد لحکمرانی ولاتو وگ هاولاتی پلیک لگل شوفینی عربکان دا همیشه لمشتو مرده بو لگل دوستکان و روشنبیرو سیاسی عربکان پردی برایتی و دوستایتی پتوی دا مزرند گمانم لودانیه شوفینی عرب رگس پرستکان ارزویان وای مامجلال باو شوی بیری نکردایت و کاری نکردایا بلان بیر کردنوی مامو پیوندی و دوستایتی و باوری بمنطقی پیک و جیان وی کردو اوان لبرمبر او حکمتانی دا هیچیان پی نمینیو بگن او باوری بس سمامی امانی عراقی نو برن پیوندی مام با سیاسی و روشن بیرانی عرب لا شستکان و تا امرو کاریگری خوی بجه هشتوا جماری او روشن بیرو سیاسیان کم نین ایسال ناو و لدروی عراق دا کوکیل دا خوازی رواکانی گلی کرد بکن اماج بشهی زوری برهمی کارو ماندو بونی ام پیاو ماندو نناسیا. گرچی چاوروانی اوام روژگ سرجم بیر وریکانی مام جلال چاپو بلاو بکرانه توا، بلام ام چردمیجوی یش با گرنگا زانم که اصال دو توی ام کتی بدایا، بطای بد لحلو مرجه کی سیاسی وگ استای کردوستان و عراق دا، از مونی جیانی مام جلال ابی تمایی پندو سود ورگرتن بو خباتی دا هاتو من. بای بیگومانم لوی ام کتیبا ببای خوا اخویندری توو هزاران خوینواری کرد برچاو رونیان ابی لخباتی رزگاری خوازی کردوسان لم قناغی مام جلال تیدا باشدار بوو. ام کتیباش بدل نیایی و کلینگ لکتیب خانی کردی پرکاتو. محمد شاکری سروکی کمالی روناک بیدیو کمالایتی کرکوک 20 دی 2009 کرکوک. هتل او هنده کمی بیده و ریکانی مامجلال که لدو توی چندی دارک دار لراشنامه شرق لوساد بده القا بلاو کرای وو هاو کاد راشنامه اصو به همان شوه با القا بلاوی کرده و اگرچی مشتیک لخرواری خباتو تیکو شانی نبساوی او پیاوه به فیترتو القاو توی کردو به شوه یکی نیمچه سرپیی نزیکی 30 سالی لتمنی سیاسی 6 سالی او سرکرده لیهاتوی تیدا رومال کراوه. بلام لجوهرده لچندلینه که و بایخه کی زوری هیا هم با پیوانی سیاسی و هم با خوینرانو اوانج که بدوی بیروری و یاداشتی گوره کساتی کنده آگرین. مامجلال وک خوی باسیه کد همو بیروری کنی لچوارده دفتری تیبینی گوره دانو سی و تو و هشتا بلاوی نکردونه تو باو پیش بی اویلم بشنه دخران رو بشکی زور که می جانی کمالایتی و سیاسی سر کرده ایکی با ازمون و سردم دیده و لعنی کمی ورده کریکانی او تمن جنجال و پراو پرا نیشانه داد. لگل وجده ام بیره وریانه توانن هیز نبی کلینه که بچوکی روده و اشکرانه کراوکانی پش برده بخنه رو. هندیک زنیری وردو بایغ در اشکراب کن که پیشتر نزان راون کمیگ لکلینو باشایی راستی رو داوکن پر بکنو ورگیرو لیبکن به چوی که تیشتر رو داو به سرحتکنی ملتکی بخوینه تو حلویستی تواوی که سایتی کاری گرکن لعازد گوران کاری گرنگکنی رابردو دا تیبگد. اتوانم لگرنگی امبیر وریانه دا اما شبه وبکم کشتی که دگمنه که سایتی که وکسرو که ولاتن لجیان ده ما بنو بیسلمینه و تخنی بابتی که وک گرانوی بیروری کنین بکون که هر زنیاری که چنده بچوکیش به بنده بطواوی بارکنی جانی ولاتکو کاریگری راستو خوان لسرده انو دوری جنیه که شو گیرو گرفد بدوی خوان ده بهینن. هر بای سر کرده و که سایتی بناو بانگکان نو سینو و اشکرا کردنی بیروری کانیان اخنکاتی دوی واسینان لپاستکانیان یا خود خانه نشین بونیان یا دانشتنیان. ام بیروریانا بایخی که دیکن لودایا که سروکی ولاتی و حزبی که گوردی و رازگوانا او روداوانا اگیره توا که لرابردوی که نزیگ دالگل یان جیاوا لوش دا خوی نبوارد و لباس کردنی او لعنانی راستو خو پیوندیان با کسایتی خوی یا خود هلسو کوتیوا یان اندامانی خیزانکی و هیا. لکتک دا باس کردنی جیانی تایبتی سروکو سر کردکن لولاتانی تازه پیش گیشتو یان خورهلاتی نوراز دا لطابو قدغ کراوکانا کچی امدیو تناند دل فراوانو او نکتانش اگیره تاو و کوکا تاو که لباری خوی و تراون. بیگومان لزور دیدارو چاپی کوتین روشنم نفسی دا مامجلال کم تا زور زور شتیکی لباری جیانو بیره و ریکانی خوی بس کردوا اوش بند با بشار زیو لیهاتوی او روشنم نفسی دیدارکی لگل انجام داوا. بلاموگ اوی بطیبتی بیو بنوسین یان هر جوری که دیکی خسن روی یادواری جیانو سربرده را بردوخوی یاداش کاد هر نبو او اگر هجبو به زور کم بوا. اواج کلم بیرواریان دا با سیکاو هلوستل سر هر رو داو قناقی که تایبتی جیانو باوردیه و لباریان وادویو قصو گفتو گوکانیش اگیر ریتوا با یکم جار رو داد. امش با یخی که زیاتر به هر بشکی او بیرواریان ابخشه چون که راسو خو لزاری خودی که سایتیه کوا بیرواریکان ابیستین نگل ریناوندی که دی کوا هر اوشا زیندویو گرمو گوری پی بخشیون. پیموایا او غلمتی درو دلسه دروس کردناش که لدوی بلابونوی بیرواریکان لدجی سرو کومر برپاکرا باوی پاری لبرانبر بلاو کردنوی انداوا راستو خو پیوندی به بایخو کاریگری بیرواریکان و هبوا. بدرجه 21 جماری روشنامه آسو ام بیرواریان بونه بابتی که سرنج راکیشو پرخوینر بر روشنامه کمانو دستخوشی و ستایشی ام کاره ان کردین. هر امش بو هانی دنبیر لوب کموا که سرجم به شبلاو کراوکان لدو توی کتی بگده به چپ بگینم. با اوم بستاج پیوندیم بر روشنامه نوز معد فیاز آماده کری دیدارکانی شرق لوسط و کرد کو کاتل لندن بو تا وگ ما فی خوی مولتی بلاو کردنویم پی بداد. اوی جوی رای دستخوشی و قرستندنی او ورگرانا به خوشحالی و رزامندی چاب کردنی کتبکی در بریو اوشی اشکرا کرد که ام بشانی بلاو بونتوا تنیا بشکی او دیدارو چاپی کوتنانه یا کلو ماویلن زیگمام جلال بوا انجامی داونو بنیاز لده هاتو دا به هوکاری دکتر فؤاد معصوم سرجمیان وقتی به لباری بیرور یکانی سروکوماری عراق چاپو بلاو بکاتو و رزامندی اوشی بودر بریم تا اوکتی باج به همان شوور بگرم سرزمانی کردی. هر بو بچاپ گیندنی ام کتی ببنرخا که بشگل بیرور یکانی مام جلال لخو اگره هولم دا کسیگ بدوزموا که هاو سردمون زیگ بو بی لمام جلالوا بو اوی هندیک بیرواری خوی لگل دابنوسه. خوشبختانه ماموست عبدالکریم شیخانی که هاو پولو هاو ری خویندنی مام جلالا آماده در بری که هندیک لبیرواری کانی خوی لگل مام جلالی هاو ری خویند کرده با کتبکا بنوسه توا. ورگر بیسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیرواریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیان اکی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: باشتر هميشه اوي پاک هلب جيره پاک بخونه و باشتر بجين لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا بو دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوي پاک تندرستو بسود اوي پاک
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهر و جنگی گندکه تواو خیلی.

0: تندروستا چون که لصتا حفته و پیجی سوزاییه لجوانی دل گیریده شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوه باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: سی امرو کل از مخوینا پر از مخوینا پر از مخوینا
1: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزایکان پرال رنگو جوانیو همنی جنگی

0: چاکوشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمارکدنی یادوری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامتکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمان

0: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

دکری بروی بچین بیلی دکری بروی بچین بیلی استا کدل بیتو خوشم.

غالي اوقم اترسم بمرم دغلتم خاتشي غالي.

غریبم در به درو بکسم تچوار چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در به درو بکسم تچوار چوی خمدم

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وایکردو لیر بین تا همو کاراسانیک تام بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

Gerçi caran şarekeşeh Kuçok olan ikemtir bu Gerçi caran

لومی من مکن ایوه اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن او ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفرا کن پیو دار بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخصو زقما پلم کتار پلم کتار.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی منالا چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی کم پیشکی ام کتابی لبردست من دایا بشکی کما لبیر وریکانی مام جلال گیرانوی که روشنمه نوسیانه للاین روشنمه نوز معد فیاض لروشنمه شرق لوسطی لندنی بزمانی عربی نوسراوو سوران علی روشنمه نوسی کرد لروشنمه اصواری گراوت سرزمانی کردی اگرچی دیداره که دریشخین روشنمه وانیا بلام برکولیکی بپیزو پربایخ و پرلزانیاری با کلکا با درخستنی قوناقی که گرنگی میجوی و بزودنوی سیاسی کردو جیانی کسایتی که تیکوشری نصراوی گلکمان خوانی بیرور یکان کسی که بتوانه ازاو متمیزه لیساده وک شخصیتی که گوری کردو عراقی و نیودولتی لاتواوی دنیا دا نصراو وردکار یکانی جیانی و چونیتی دست پیکردنی خباتی و قناغکانی تمن و تکوشانی که ام دیداره بشکانی لخو گرتوا کاری که باشه با اوانی ام پیاو گوریان لدور و ناسیوا اوان بخوین نوی ام چرده لبیر ور یکانی باشترو زیاتر آشنایه بن بایخکیلم کاتدا زیاتره چون که کردوسان و عراق هنگاو برو گورانی چرن سازنه و ازانم کسایتی و ازمونکانی مام جلال لدونیای سیاستی امرو دا کاریگری برچاویان بیل سر ام گوران کاری چاروان کراوانو بونوکانی دا هاتوج ابن ریچکو آموشگاری تایزی سالی 1957 بای کم جار مام جلالم لکرکوک بینی او کاد اندامی یکیتی قطابیانی کردوسان بوم لپولی چوارمی دواناوندی لا قتابخانی مسلان خند رحمتی کاغ علی عسکری منی بمام جلال ناسند دو سال دواتر لسالی 1959 دا لگل رحمتی حمد سعید بگی جاو لبغداب و سردانی عقید فتح شالی لدادگی مهدوی لبغداب رگاو بوین مام جلال لای اوان بو روبرو من هاتو چاکو چونی لگل کردین همه سعی جاو بیستی به مام جلالم بناسینه یک سر مام پرسی کاک حمد چونی لبیر ملکرکوگ لگل کاک علی اسکری یک تر من بینی و او کاتا و کسی کی وریاو با آگاو کسی کی شیک پاش حتا برچاوم لو کاتا و تامرو لزمانو جگه جاده لنزیکه و امپیا و شورشگیره به تواناو زیرکم ناسی و به دریجهی 50 سال زیادره مورکی کسایتی و بیرو بوچونو نظری سیاسی به سرکو ملگی کردواری و دیاره رمزه کی ناسره و لخباتی رزگاری خوازی کردواری داو لی گلانی دورو نزیکی غیر کرد کاریگری لسر هزری زارگ لروشن بیرانی کردو غیری کرد به جهشتوا لو ما و دورو دریشه رابردو لوانه هورا نبو بیتم در باری هندی بابتی سیاسی لگلی دا بلان پیوندی و دوستایتی من هرگیز کلینی تیه نکوتوا بشی هر زاری منوی ام پیوندی دوستایتی با کسایتی و ازمونی مام اگر موا اوی بدیم کردوا ام پیاو تا مودای گفتو گو لیک حالی بون هبید او پر ریسودی لورگید قطع او پسراندن دو چار سری نخواز را ولی او اگر مام خوی راست و خوبی دور یکنی بنوسه و ازانم با پیستر و راشکاوانه تر باسی رو داوکان کد که نکته باس کراوکانی لسر خوی بگیر ریتوا ایتر چی باکی هیلوی همون رو داوکان راشکاوانه باس بکد اگر چی ازمونکا اونده زورا بازگل زیان ببرایتی و تبایو یک ریزی کردواری بگینه لی اگر ریبوکاتی که گنجاو تره مام همیشه سرقال بکاری حزبی پیش مرگایتی سیاسی و لم دو یجده کاری دیپلوماسی و حکومی و سفری زوری هاتو تسر بلام لشاخ و لشار لعنی روشن بیری و خوین نوو بدو داشونی فراموش نکردوا لکوتایی نو دکن دالی پرسیم جگل کاری سیاسی بچی و خریکی باسی ورگرانی کتابکی فاضل حسین که شی ولایتی موسلم بو کرد که دسم داوت ورگرانی بو کردی دیار بو لکتابک با آگا بو ایزانی با اخی ورگرانی کتابکی زانستی لو جورا با درخستنی راستی میشو یکانی که شی ولایتی موسل و کرکوب چند گرنگا به تایباد با نوکانی استوداها تو من که کسی که غیر کرد لسردمی بی کسی کرده بر ریبازی که زانستیانه واقعی کردستانیتی او نوچانی سلماندوه لو کات دا ورگرانی با کردی چند گرنگ بو بایوتی کتیبی که گرنگا کاری که باشا که ترجمه بکی بابی بینم خون پیشکی با نوسم جاری که ترلی پرسیم کتیبا که موصل چی بسرهد براسی پیم خوش نبو سر رای سرقالی زوری بنو سینی او پیشکی و مندوی بکم بلام سر انجام دقواری راوکی لیور گرتم لگل اصل عربی اکی پاج ماویگ پیشکی که تیرو تسلو وردی نوسی بو دیار بو کردیکا و عربیکی براورد کرده بو که تیکی باششی بو بابته و بسر برده بو که اماج خمی گوری مام در اخاد للایک بو بواری روشن بیریو للایکیش بو مسلی روی گلکمانو به تیباد مسلی کرکوگ که وک خوی لپیشکی کتیبا کدانو سی بوی ام کتیبا دیراسی که علمیه تیزه که دکتورایه خوانواری که عربی مسلاوی پی هستاوو لدانشگاکی خویده به درجه زور باش بای پسند کراوو لیور گیراوو لورش زیاتر راستیکن اونده زقو گشن که جامعی بغداج لسردمی حکمی باسی افلاقی دا نیتوانی و نادیده بگریو بلکو ارکی چاب کرنوی گرتو تا استوو لسالی 1977 لو پرید صلاح داریتی بازده چاپیان کردو توا بای اگر جیانی مام جلال وگ روشن بیری تماشاب کین پرل سروریو دسکود با ملتکی اگر وگ سیاسی کوتیکو شریلی بروانین به همان شویا مام جلال لماوی زیاتر لپنجا سال دا وکو رمز با کردن اسراوو ملتانی جیهان ریز و حرمتیان هیا با رمزکانیان. پیموایا هیج نتوی کو کاملگایگ بی رمز و سیمبول نابه. ایمه کردیج سرباری اوی بواری او نرخصاوا لرابردو دا ببین خاون کیانی کی نتویی بلان با هوی خبات و فیداکاری و تیکوشانی ملت کمانوا. توانیو مانا یکی لو بنمایانی وگ نتویی کی زندو در مانا خاد رمزی نتویی من هبه هر لرابرانی شورشو راپری نکن من لچرخکانی رابردو تا قوناغکانی خبات رزگاری لسده بیستم دا برزانی نمرو مام جلال وگ رمز و سیمبول بانتا و کمان درب کون. بگو من امش پیوندی با تیکو شانو میجوی پر لفیداکاری جانی خوانه و هیا که تمنیان با خباد لپینو رزگاری میلد دا ترخان کردوا. لسالی 1985 گفتوگوی نیوان یکیتین اجتیمانی کردوسانو حکومتی عراق شکستی هینا. مام جلال بیانی کی بلاو کرده و لبیانه کده داوی لهمو هیزکانی سرگور رپانی خباد دجی رجم کرد گفتو گوب کن برو اجبونوی گشتیو پیکنانی برای کی یگرتو کتایی هنان با شرو ناکو که کنی نو خو. ایم او کاد لگل کاغ محمدی حاجی محمود برپرسی حزبی سوسیالیستی کردوسان بوین لهورامان و شهر زور و شهر باجیر با وردی بیانکی مام جلال من تاو توی کردو گیشتی نقنعاد که بر جواندی گلک من لودایا کتایی با شری نوخو بهینین پیشوازی لو دخوازی بکین. کاری که آسان نبو با ایمو هاو پیمانکن من بلام سر جام نوی خوامنده هنه با یکم جار پج ماوی که زور لشری نوخو ناکوکی و نمانی هیچ جور پیوندی و متمنه یگ بنون راتی برادران سردانی مام جلال من کرد لیاخ سمر. زور به گرمی خوی و برادرانی پیشوازیان یکردم. ماوی یک میوانیان بومو قصه زور کرد. سال بندانک تو آیوا. اجبونوی گشتی بو به امری واقع. همو لانکان بجداری گفتو گوکان بونوا با پیکنانی بری کردوسانی. مام جلال رول کی گرنگی بینی لو پروسه دا. هر وحا کگنو شیران مصطفیش روله کی زور ایجابی هبو. برادرانی تری یکیتی همو گرم و دلسوز بونو للاین پارتیج رحمتی کگ ادریس برزانی و کگ مسعود برزانی دوره کی کردانه و پربایخیان بینی. حزبی شویعی و حزبکانی تر مندو بون لحول و کوشش دا. ایمه لکو بونوکند از چون که زور لسرتا دا بجدر بوین هاوکارو دوری نزیگ بونو مانه بینی. کسایتی مام جلالو توانایل اداره کردنی که بونوکنده پروسکی برو سرخستن برد. مام جلال جگل تیکو شنلو موادورو دریشه ده بو بده سینانی ما فرواکانی خلکی کردوسان رولکی یک جار گوری ابینی لدروس کردنی پیوندی دوستانه لگل عرب لعراقو لدروی عراق لسر بنمای وگ یک بونو بجداری کرد لحکمرانی ولاتو وگ هاولاتی پلیک. لگل شوفیانی عربکان دا همیشه لمشتو مرده بو. لگل دوستکان و روشنبیر و سیاسی عربکان پردی برایتی و دوستایتی پتوی دا مزرند. گمانم لودانیا شوفیانی عرب رگز پرستکان ارزویان وای مام جلال باو شوی بیری نکردایت و کاری نکردایا. بلان بیر کردنوی مامو پیوندی و دوستایتی و باوری بمنطقی پیک و جیان وی کردو اوان لبرم بر او حکمتانی دا هیچیان پی نمینیو بگن او باوری بس سمامی امانی عراقی نو برن. پیوندی مام با سیاسی و روشن بیرانی عرب لا شستکان و تا امرو کاریگری خوی بجهشتوا. جماری او روشن بیرو سیاسیان کم نین ایسا لناو و لدروی عراق دا کوکیل دا خوازی رواکانی گلی کرد بکن. اماج بشهی زوری برهمی کارو مندوبونی امپیا و مندونه ناسه. گرچی چاوروانی اوام راژگ سرجم بیره و یکانی مام جلال چاپو بلاو بکرانه اتوا بلام ام چرده میجویش بگرین گزانم که اصال دو توی ام کتیبه دایا. بطای بد، لحلو مرجه کی سیاسی وگ استای کردوسان و عراق دا. از مونی جانی مام جلال، ابیت مایی پندو سود ورگرتن بو خباتی دا هاتو من. بای بیگومانم لوی، ام کتیبه ببای خوا اخویندری توو. هزاران خوینواری کرد برچاو رونیان ابی، لخباتی رزگاری خوازی کردوسان، لم قناغی مام جلال تیدا باشدار بوو. ام کتیباش بدل نیایی و کلینگ لکتیب خانی کردی پرکاتوا. محمد شاکری سروکی کمالی روناک بیدیو کمالایتی کرکوک 20 دی 2009 کرکوک. هتل او هنده کمی بیره و ریکانی مام جلال که لدو توی چندی دارک دار لراشنامه شرق لوساد بده القا بلاو کرای وو هاو کاد راشنامه اصو به همان شوه با القا بلاوی کرده و اگرچی مشتیک لخرواری خباتو تیکو شانی نبساوی او پیاوه به فیترتو القاو توی کردو به شوه یکی نیمچه سرپیهی نزیکی 30 سالی لتمنی سیاسی 6 سالی او سر کرده لی هاتوی تیدا رومال کراوا. بلام لجوهرده لچندلینه که و بایخه کی زوری هیا هم با پیوانی سیاسی و هم با خوینرانو اوانج که بدوی بیروری و یاداشتی گوره کساتی کنده آگرین. مام جلال وک خوی باسیه کاد همو بیروری کنی لچوارده دفتری تیبینی گوره دانو سی و تو و هشتا بلاوی نکردونه تو باو پیش بی اوی لمبشانه داخران رو بشکی زور کمی جانی کمالایتی و سیاسی سرکرده ایکی با ازمونو سردم دیده و لعنی کمی ورده کاریکانی او تمن جنجالو پراو پرا نیشانه داد. لگل وجده ام بیره وریانه توانن هیز نبی کلینه که بچوکی روده و اشکرانه کراوکانی پش برده بخنه رو. هندیک زنیری وردو بایغدار اشکراب کن که پیشتر نزان راون کمیگ لکلینو باشایی راستی رو داوکن پر بکنو ورگیرو لیبکن به چوی که تیشتر رو داو به سرحتکنی ملتکی بخوینه تو حلویستی تواوی که سایتی کاری گرکن لعازد گوران کاری گرنگکنی رابردو دا تیبگد. اتوانم لگرنگی امبیر وریانه دا اما شبو بکم کشتی که دگمنه که سایتی که وکسرو که ولاتان لشیان ده ما بنو بیسلمی نوا تخنی بابتی که وک گرانوی بیروری کنین بکون که هر زنیاری که چنده بچوکیش به بنده بتواوی بارکنی جانی ولاتکو کاریگری راستو خوان لسرده انو دوری جنیا که شو گیرو گرفد بدوی خوان ده بهینن. هر بای سر کرده و که سایتی بناو بانگکان نو سینو و اشکرا کردنی بیروری کانیان اخنکاتی دوی واسینان لپاستکانیان یا خود خانه نشین بونیان یا دانشتنیان. ام بیروریانا بایخی که دیکن لودایا که سروکی ولاتی و حزبی که گوردی و رازگوانا او روداوانا اگی ریتوا که لرابردوی که نزیگ دالگلیان شیاوا لوش دا خوی نبوارد و لباس کردنی او لعنانی راستو خو پیوندیان با کسایتی خوی یا خود هلسو کوتیوا یان اندامانی خیزانکی و هیا لکتک دا باس کردنی جیانی تایبتی سروکو سر کردکن لولاتانی تازه پیش گیشتو یان خورهلاتی نوراز دا لطابو قدغ کراوکانا کچی امدیو تناند دل فراوانو او نکتانش اگیره تاو و کوکا تاو که لباری خوی و تراون. بیگومان لزور دیدارو چاپی کوتین روشنامه نوسی دا مام جلال کم تا زور زور شتیکی لباری جیانو بیره و ریکانی خوی بس کردوا اوش بند با بشار زیو لیهاتوی او روشنامه نوسی دیدارکی لگل انجام داو. بلا مگ اوی بتای بتی بیو بنوسین یان هر جوری که دیکی خسن روی یادواری جیانو سربرده رابردو خوی یاداش کاد هر نبو و اگر هجبو به زور کم بوا. اواج کلم بیروریانه دا باسیکاو هلوسته لسر هر روداو قناقی کی تایبتی جیانو باوردیه و لباریانه وادویو قصو گفتو گوکانیش اگیره توا با یکم جار رواداد. امش با یخی که زیاتر به هر بشکی او بیروریانه ابخشه چون که راسو خو لزاری خودی که سایتیه کوا بیروریکن ابیستین نگل ریناوندی که دی کوا هر اوشا زیندویو گرمو گوری پی بخشیون. پیموایا او غلمتی درو دلسه دروس کردناش که لدوی بلابونوی بیروریکن لدجی سرو کومر برپاکرا باوی پاری لبرانبر بلاو کردنوی انداوا راستو خو پیوندی به بایخو کاریگری بیروریکن و هبوا. بدرجه 21 جمعی روشنامه اصو ام بیروریانه بونه بابتی که سرنزراکیش و پرخوینر بر روشنامه کمانو دستخوشی و ستایشی ام کاره ان کردین. هر امش بو هانی دنبیر لوب کموا که سرجم به شبلاو کراوکن لدو توی کتی بگده به چپ بگینم. با اوم بستاج پیوندیم بر روشنامه نوز معد فیاز آماده کری دیدارکانی شرق لوسط و کرد کو کاتل لندن بو تا وگ ما فی خوی مولتی بلاو کردنویم پی بداد. اوی جوی رای دستخوشی و قرستندنی او ورگرانا به خوشحالی و رزامندی چپ کردنی کتبکی در بریو اوشی اشکرا کرد که ام بشانی بلاو بونتوا تنیا بشی که او دیدارو چپی کوتنانه یا که لو ماویی لنزیگ مامجلال بوا انجامی داونو به نیاز لده هاتو دا به هوکاری دکتر فؤاد معصوم سرجمیان وقتی به لباری بیرور یکانی سروکوماری عراق چاپو بلاو بکاتو و رزامندی اوشی بودر بریم تا اوکتی باج به همان شوور بگرم سرزمانی کردی. هر بو بچاپ گیندنی ام کتی ببنرخا که بشگ لبیرور یکانی مام جلال لخو اگره هولم دا کسیگ بدوزموا که هاو سردمون زیگ بو بی لمام جلالو بو اوی هندیک بیروری خوی لگل دابنوسه. خوشبختانه ماموست عبدالکریم شیخانی که هاو پولو هاو ری خویندنی مام جلاله آماده در بری که هندیک لبیروری کانی خوی لگل مام جلالی هاو ری خویند کرده با کتبکا بنوسه توا. ورگر بیسرانی برزیدنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: انسان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشاری چی هاو چرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برد کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خور کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
4: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهری سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

منالانه هل دگران ببالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروشتو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامین و قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیا بومن دکر بیک بوشی پرلمانه تو بوی کو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانه باوشت نازی من دکرده و ای بابا جان و دنیا اشتی بچوک کت دبردم آوا شیوت استاش نبرچام ما بابا جان نگورا ای چی بکم جیان چون بگرم آوا دو آوا بابا جان چی بکم

بی تو لم گردونه ده چرای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما ناشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما ناشه پنزی